0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Narejen za vaša ušesa.
2: Ne mogu ti reći.